Bože, časan se uiste ja rodija. Časan s našim mlikom i palentom se zgojija. Uz naše ognjišće zma